0: En tradisjonell dansk menuett, spilt her av den danske strykekvartett.
1: NRK Klassisk.